medika di omafutu aba no aleskin nati ene echire mu eti e se ni obigina echire kan ye dibidie ne nchene ibidie ne nchene no obie ni hono mu ya watufu se sfa bidie ne nchene gufem na agrada ani dwa na bidie bidie ne nchene enchi agrada ye se etin eno ne bua papa ye de chefem wo omo a omo yesa ho ne ne yesa homa no ye kan wo munim ti yesi kona ko hu won no wi ese pe e na pani aka ne no oda Electrical Contractors Association of Ghana no so dia twedwa se hwe se wo so be so nyina munkania na mfidi abodo computer se fridge ne ne aka wo so di bibe ye adwuma de a ne nyina ye wo ho aka de ye wo so di mra so pepepepe nyesa